0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У гэтай праграме адправімся да святой крыніцы Макавеяў. Знаходзіцца яна ў вёсцы Сялец Буда-Кашалёўскага раёна. Вада тут не замярзае нават у самыя лютыя маразы, а таму сюды прыходзяць і прыязджаюць людзі незалежна ад пары года. Набраць святой вады, памаліцца, прывесці думкі ў парадак. Ніхто не памятае, калі з'явілася гэтая крыніца. Вядома толькі, што ў пачатку мінулага стагоддзя каля яе ўжо збіраліся вернікі і святар праводзіў службу. Побач стаялі драўляныя крыжы, на якія вяскоўцы вешалі вышытыя рушнікі. Аднак, па легендзе, ручай з'явіўся на месцы храма, які сышоў пад зямлю. А яшчэ менавіта тут быў знойдзены абраз 40 пакутнікаў, які зараз захоўваецца ў храме Мікалая Цудатворца ў Буда-Кашалёва. Раней, па традыцыі, ікону перадавалі ў вёсцы з аднаго двара на другі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Зараз тут пабудавалі капліцу. Над крыніцай зрабілі навес, а для чыстай вады – купель. Адтуль праз меліяратыўны канал яна ўпадае ў раку Ліпа. У свята пакутнікаў Макавеяў 14 жніўня тут здзяйсняецца хросны ход. На святы Пятра і Паўла Макавея асвящалі яшчэ гародніну ды кветкі. Ваду са святой крынічкі пілі і абмывалі ёю вочы, неслі дадому і як лекі давалі хворым. Ёю таксама асвячалі не толькі жыллё, але і падворкі. Лесаводы Буда-Кашалёўскага вопытнага лясгаса добраўпарадкавалі тэрыторыю вакол крыніцы. Зусім побач яны стварылі дэндрапарк. У яго склад увайшлі 800 дрэў розных парод. Да Буда-Кашалёва ад гомельскага аўтавакзала транспарт адпраўляецца кожныя паўгадзіны, а там можна перасесці на аўтобус да вёскі Сялец. Ён ад'язджае ў 12:50 і прыбывае на месца праз 22 хвіліны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Унікальныя аб'екты старадаўніх культавых будынкаў захаваліся ў гомельскім раёне. Царква свяціцеля Мікалая Цудатворца ў Старой Беліцы была пабудавана ў 18 стагоддзі. Гэта адзін са старэйшых помнікаў архітэктуры на тэрыторыі Гомельшчыны. Царква ўнесена ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Драўляны храм быў узведзены ў 1770-е гады замест былога, вядомага яшчэ да 1710 года. Падчас рэканструкцыі ў канцы 19 стагоддзя до будинка, який існував, долучили бабінець і бакові приділи. Стены гэтай царквы памятаюць расійскую імператрыцу Кацярыну II. У маі 1780 года яна наведвала павятовы горад Беліцу. Дакладная дата ўзвядзення свята Мікалаеўскай царквы невядома. Гісторыя маўчыць і аб тым, хто з'явіўся ініцыятарам яе будаўніцтва. Вядома толькі, што ў 18 стагоддзі храм ужо дзейнічаў, а ў 1893 годзе была праведзена яго рэканструкцыя. З тых часоў будынак захаваўся да нашых дзён без значных змен.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Утрымлівалася царква на сродкі прыхаджан, сялян ды памешчыкаў, у тым ліку і на ахвяраванне графаў Румянцавых і Солтанаў. Характэрна, што Румянцавы лічылі свяціцеля Мікалая сваім заступнікам. Далёка за межамі вобласці веруючыя ведаюць аб жыватворнай сіле старадаўняй іконы Божай Маці Траіручыца, якая захоўваецца ў старабелецкім храме. У гады Вялікай айчыннай вайны прыхаджане змаглі зберагчы яе ад акупантаў і пасля вызвалення Гомельшчыны зноў памясцілі ў царкву. Сёння храм свяціцеля Мікалая Цудатворца ў Старой Беліцы, якому ўжо больш за 300 гадоў, адзін з самых запатрабаваных аб'ектаў рэлігійнага турызму і паломніцтва ў Гомельскім раёне. На працягу многіх гадоў ён прымае ў сваіх сценах не толькі мясцовых жыхароў, але і веруючых з іншых куткоў Беларусі. Даехаць сюды можна на аўтобусе, які кожны дзень ходзіць па маршруце Гомель-Старая Беліца. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.